Lisa, som var The End of the World av Miley Cyrus. Og nå er det på tide med låt nummer to, som da er Marius sin låt. Og han ba om en ny låt, en veldig ny låt, og den er dedikert til VM. Vi har snakket en del om VM gjennom denne sendingen. Og det er en låt av Marstein og Girl in

spellemanns, eller Frankie spellemanns kategori. Så da er det sugerør av 2J og Lianer av Unge Ferrari. Og jeg tenker, vet du hva, før vi går på med neste, så tenker vi ta og spille den låta. Så vær så god, Mikke.